0: Харин энэ эмэгтэй ганцаараа биш харин дагуул олон хүмүүстэй байж байж магадгүй юм. Трапин гэр бүл байгаль орны бичлэг хийж байхад манай бүсгүй камерын дуранд өртсөн байна.
1: Сас маркис маркем нова мода фока. Мушава миши кеду изнудич в концу. Тэскне за попшедним лого рибока. Нове выглонда як для кросфитовцу. Тэскне теж за лигом плюс, бо без смока. Тэн програм юж не выглонда.